नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सद्गुरुदेव भगवान् की जय। हर नमः।